No ešte je tam zade mesačka, ja dorek, metr do raz celú chvíľu, z cova ničo. Na kujš dopad, viem, kotre serbske spievy je hudžná redakcia za nás, Jens Hač do šestčich, zaplanovala. Kotre serbske titule vie zamieniu. Michaelu Melcovu slyšíme napríklad. Nemo to tiež Mirka Brankačka, nie, Pilne. A tiež Hanka Rielcena nám zaspíva. Dále je pak z Flo Negelium. Jednače popečich.

0: Leniwy duch so na kuždopad nieznese z kolesowaniom. Znamenča nic, gdyż podaš so na dlješe čare. Kolesowarski sport doživi tu časne oživjenje, by rek pravi revival moriec. Pola amatero, respektivne hobijovoch kolesowario na jednej stronje, jako bych napríklad v Dolu, Južnom Tirolu a potom ši Gardarskim jezoru, bych hoj nimale kužde džen znova zadživane. Kelko ľudí sa tam kilometre daleko s kolesom hore dračuje. Při temperatúrach okolo 35 stopňov, ale hoj, to činia vieza tiež profie. Tak tiež včera žony Tour de France Femme, kýž sa z 9. etapu Nica zakončí. 5. edícia ženské Tour de France to bie a k druhému ráze zamo nižozemka Demi Follering ubežovanie dobyč. 8 sekundov předskoka mieše dočerajšieho posledného bieha na poľskú kolesovarku Kasiu Nevjadomu, ale po niedže 100 kilometrach a 2100 vysokostných metrach so Follering suverénne přesadží 2100 vysokostných metrov a to tiež pri temperatúrach nad 30 stopňami. Puh, dobrý úspech z Nemského vida poradí so Antoni Niedermayer, 4. miestno dohromady a byl by triko, što je šreka najlepší úspech modie kolesovarky, šako by to tiež debí Nemského Antoni Niedermayer. Nádeje za príchod sú tu iš na tutom polu vulke. No hej, na športovom polu z Čenecko derie informovaný brek za 4 menšiny potom sliduja pojezdče z Úžice, tak zaušče tiež to nastupajú derie informovaný. Najprv pak zaspieva nám Jacek Šrenjava, snadžiam si to práve upraju pod parasolem.
1: Kocham zakochať się w deszczu.

W Zabrodze, niemsce Zabrod, maja serbske nałożki tež přichodze kruče k wiesnemu žiwenju słyšeć. Wiesne towarstwo Zabrod 2025 je menujce netko čvon domoviny. S tym chce towarstwo tradície, kajž napríklad samprowanie, abo tež jutrunny wojen, dôdobne zakovač a podpierač. A tež za najmłodších je tam nešto planované na regionálnym ubiedžovaniu Kuby Krone, kultúrneho ruma Honia Vúžica, Delňa Šleska, je to vlastne menujúce 1500 euro metovanských penestobovo a s nimi má som jezdrujím rejovanská dživornička se sarbskými rejemi za dječi zapačič. Nimo toho kúpia, vodeče nimo toho kúpia mobilné boxe za húčbu a za moderácie zariadovaniu. Z cova je zabrodža runie to ištolos od dječacie biblioteky hač k ponoveniu gmenského domu. Viesne tovarstvo praji, tute mnohé projekty pokazuja, što je možno, kde som noze raz zhromadne krátu přimaja.

0: sobotu je som jezenarodny letni kurs za serbsku reč a kulturu zakončil. Kursišča podachu so po dvemaj, nežlomaj, zaso domoj. Hojku ište raz sú to šelakore puče, kiš vedu zajmcov do Užice. A leca bieše jeden z nich Šimon Hertl, kiš studuje hevak Praze. Z 22-letnym ze serbským pokadom je Beno Šouta rečal.
1: Ušte pravi omače serbských predovníkov ve Frankenthalu. Kak šu to zvišči? Jo so to svojbe dale dalo? Kak šu to večal?
2: Haj, to je tak nekak bylo znaté sej myslu a tež moja pračeta je písala nekajke svoje dopomienky tež na svoju volku, kotraž je sa o tom Frankenthale nachodžila. A je tam do toho časa predihače do Drežďan se svojim mužom Čečanova živa byla.
1: A pala vás je tiež tak, nikde zo so doma rečalo pravidelne serbsce?
2: Hej, ja se svojim nanom reču serbsce stajne a môj nan je tiež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zo či rozumia derie serbsce, ale zviečanie reča.
1: To bieše zaujšie potom tiež príčina, ja mením vôzno jaradere serbsce rečiče, ale zaujšie tiež tá príčina, že potom to poupšiť so stajkým kurzom a potom na koncu snáno jeli so poradžiť so certifikátom.
2: Aj, ja som chcú tu na kurz ječ, zo bych navúknil liepie tú serbčinu, to je odlazo dišino, že takhle dvaj. Mie sobo reči taj tak vie, za to nie je také nivo. A aj, a tiež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny tež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nitko priniera svoje Užice?
2: Nie sem priniera svoje Užice, zvieča tak junu alebo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zvieččane už krotký čas, tak za prinie čas stále dlho. Aj.
1: Što za vás dále naplánuje stojí? Ty ve Užice, alebo ze Serbami, alebo dokoľ okolo Serbo?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zavisť, že by chcel hustíšo do Užice prieč, napríklad sa na skáčovanku poľadať, čo bo tak. Takže to bych zeznal nekajkých samstne starých ľudí. To je tých, čo znajú, tak zvieča sú tak podobne, kajž moje staršie, alebo tak. A to tež je dobré, ale tež človek niekoho samstne starého rádu spoznaje. Hej. A inak neviem, no. Som přemysloval o tým, kaj keby to bylo s farárium alebo s učárium ve Užice byč. Ale to pak ešte neviem, či nekotreli tá štúdia mám pred sobou.
1: Útrovne ďak a veľa úspechia. Přijú dále a snadno sa je potom za svoje Užice junu vidí.
2: Ďakujú sa vám.
0: Aj Šimon Hertl tobie, on je svoju serbštinu na feriálnom kurzu Budešinie polepšiu, môže Čech mieše serbských predovníkov Frankenthalu, bola Biskupic. Svoja rumpa ja mi vovie, kýšem svišach popu.

0: Včera bie tomu nadžen 25 let potom, zo je krusčanski šulski zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starši nového piatoletnika, kýž tam jace nesmedžeše byč. V obsadžichu krusčansku šulu a dachu svoje dječi tola tam učovač. S pomocou študentov a vúčorjov v umienkachu. Zbiežk nakoncu zriešči, ale mieše a má vúskutky. Napríklad chceše vitenčanská iniciatíva autarknú sič serbského šulstva po modelu danskej menšiny, ale tiež to so nezešľahčí. Aktuálne pak dživa znova skupina aktivistov na tým založiť serbskú svobodnú šulu. Jednu. Plánuja zo započnú 2028-2029 s prvým letnikom. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Nitko po takým ďalší pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliu 9 tovaršníkov pošitkovnú užitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo Nemce GGMBH. Jedna z tovaršníkov je Anna Rozina Veselina z Krosčic. Nimo toho je tiež jedna z dviejú jednačelkov.
2: Sme do výkovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané. To reka ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež džemanu a šula byč je dotal nejasné.
2: To dáve všelijaké opcie za nás, môžem ešte zvýšiť, što najbolje do prašenja šinže, ta iniciativa jo runočasne ma sedlo v Nibelčicach, ha ten fokus te do toho smera džo, ale to še neo vysten.
1: Ale rozsudženi sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo ma srbština vounu rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smernicách tu chvíľu intenzívne dživaja.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, kýž sú hač dotázno jasné, jo na kúže pat, zojen se z vúčbe na přírodným příkladám orientuje, zojen z přírodu dživé, zojen s rúčným dživom sú zábiera, zojen navúkne si by sam nešto navúčiť, so díči jako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, so sú one šiotvane na te šedne živenia. Vezo te ten ryčný aspekt, so sme v tej zbožené situácie, so tej serbská ryč aktívne a dere štend ryči, so máme mu veľa možnosť, čo díči dere kúbať, kene dobré serbštiny tiež kúbať, so vôbkadná ryč na tej šule samoz rozmluvlivé serbsce jo a zo serbská rič vône džil do šulského šedného dňa.
1: Klauzura za přihotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dahižo k zajímovaným pedagógam kontakty najazali.
2: Hej, to sme činili, vizo, sme se s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako příchodné kročilce máme to založenie jenom spichovanského tovarstva, tu tie šule napúč činešť. Zajmane starší a tiež ďalšie zájemce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere rádi.
1: Jedna z tutých angažovaných je Kristýna Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženiom mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
3: Moje prvne dzieci vopyta ježa v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký so tam túčasne vodmiela. Ja necham so jenož pohožovať, ale so som ja s příkladom byť, tež na nešto nujem dživať.
1: A tute nuje je, zo vona přisúša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti Svobodnej šule.
0: Vo pracovaniach založiť Svobodnú serbskú šulu je Monika Gerdesová rozpravila viacej o tom, tak vo financovaniu, abo vo tiež skeptickým zľadovaniu na tutom projekt, ale tiež vo aktuálnym stave serbského šulstva, s čemu li čera podľa nás svišeč, tole bie krótky vúriesk, vúsovanie 25 let po krušanským šulským zbiežku namakač na našej internetovej strane, v našej app MDA Serbia a tiež ako podcast podľa RAD Sounds.

Katrin Liebscena leči po takim do kraja sonu a my podamy so přichodnej hodzinie napríklad do kraja športa. Športové úsledky má Jan Rejer za nás. Mimo toho slyšíte rozmovu s občelníkom Mezinárodného feriálneho kurza za serbskú rieč a kultúru, kýže sa sobotu zakončil a k tomu máme viezo kajš, kujže deň najlepšiu serbskú hudbu za vás. Napríklad Kristýn Muštorojc. Znam ešte tiež v dovolu na kvíždy pad, pak Kuzvanča spieva Oliver Thomas. A maj prízemne sa ešte Liza Jakštec počasie tu. Neprede pak ďalší serbský interpret, znáte vám za ešte Frank Vesela, Lubosč Midaš, on spieva vo Samienčino. Po sedmich srbský rozhlas přeje vám dobré ranie. Štímo se švo, se so

0: sobotu je so mjezynarodny letni kurs za serbsku rieč a kulturu zakončio. Kursisča podachu so potekim po dvemaj nežlomaj za so domoj. Kuždy raz su to šelake puče, kiž vedu zajmcu do Užice. Leca bieše jeden z nich Šimon Hertl, kiž študuje vak Praze. S 22-letnym z serbskim pokadom je Beno Šota porečal.
1: Užte pravi omače serbskich predovnikov v Frankenthalu. Kak šu to zvišči? Jo so to svojbe dale damo? Kak šu to vičal?
2: Hej, to je tak nekak bylo znate sej myslu a tež moja pračeta je pisala nekajke svoje dopomienky tež na svoju volku, kotraž je sa o tom Frankenthale nahodžila a je tam do toho časa predihače do Drežďan se svojim mužom čečanila, živa byla.
1: A pala vás je tež tak, nekje zo so doma rečalo pravidlone serbsce?
2: Hej, ja se svojim nanom reču serbsce stajne. A môj nane tež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zoči rozumia derie serbsce, ale zvieča nie reča.
1: To bieše zaujšie potom tež příčina, ja mením vôzno jara derie serbsce rečiče, ale zaujšie tež ta příčina, že potom to poupši ze stajkým kurzom a potom na koncu snáno jeli so poradžite ze certifikátom.
2: Aj, ja som chcel tu na kurs ječ, že bych navúknil liepie tú serbčinu, to je odlazo dišinoš takhle dvaj. Mie so bol rečiť aj tak viezo, to nie je také nivo. A aj, a tiež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny, tiež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nitko priniera svoje Užice?
2: Nic, nie sem priniera svoje Užice, zvieča tak junu abo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zvyčajne už krotký čas, tak za prinie čas stále dlho, aj.
1: Što za vás dále naplánuje stojí? Ty ve Užice, abo ze Serbami, abo dokoľ okolo Serbo?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zavisť, či by si hus čišo do Užice přijeť, napríklad sa na skáčovanku poľada, čo bo tak. Takže to bych zeznal nekakých samstne starých ľudí. To je tých, čo znajú, tak zvyča sú tak podobne, kaž moje staršie, alebo tak. A to tež je dobré, ale tež človek niekoho samstne starého rádu spoznaje. Hej. A inak neviem, no. Som přemysloval o tým, kaj keby to bylo s farárium alebo s učárium ve Užice byť. Ale to pak ešte neviem, či nieko 3 leta štúdia mám pred sobou.
1: Útromne ďak a veľa úspechia. Přijú dále a snadno sa je potom za svoju Užice, junu vidí.
2: Ďakujem sa vám.
0: Šimon Hertl je svoju serbštinu

0: Polícia z Gili.
1: V vulkim veku ve su sobotu vodnio kemper pokradneli, bydlinski mobil je nedže po 100,000 euro hodne. V obsidžerio pak dostanu kemper boze ročo, polska policija je jun blisko lešnje v Polski namakava. V Irgelsdorfe pola veličina je 6-6-letne pjatk poponju štom puščil, tu nije na milino vod při dome padnev a jun rostornev, na to je so blak lesneje pode počal palič. Vohňová vobora je přijeva a vohen spiešne zhašava. Ľudí na e-skúterach policia posledným času rade kontroluje, spravom však nikoci z nich žiadne zavestčenie nemajú alebo sú alkoholizovaní po puču. Ve Vojarecach sú včera ráno zaje 16-letnú holcu na takým elektrickým roleru zadržili, ona mieše 0,6 promilu a drobitú šnitko pokutu zafačiť.

0: Včera bie tomu na dzień 25 let po tym, zo je kruščanski šulski zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starši nového piatoletnika, kiž tam viace nesmiedeše byč. Obsadžiť u kruščansku šulu a dachu svoje dzieči tola tam učovač s pomocou študentov a učorjov umienkáriu. Zbiežk na koncu zriešči, ale mierše a má ište úskutky. Napríklad chceše vitenčanská iniciatíva autarknú sič srbského šulstva po modelu danskej menšiny, ale tiež to so nezešľahčí. Aktuálne pak dživa znova skupina aktivistu na tým založiť srbskú svobodnú šulu, jednu jeničku. Plánuja, zo započnú 2028-2029 s prvým letníkom. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Nitko po takim další pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliju 9 tovaršnikov pošitkovnou užitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo Nemce GGMBH. Jedna z tovaršnikov je Anna Rozina Veselina z Kruščic. Nimo toho je tiež jedna z dviejú jednočelkov.
2: Sme do Vykovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané. To reka, ten zjavný základ za ten šulu, ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež džemanu a šula byč je dotal nejasné.
2: To dáve všelijaké opcie za nás, môžem ešte zvýšiť, što najbolje do prašenja šinže, ta iniciativa jo runočasne ma sedlo v Nibelčicach, ha ten fokus te do toho smera džo, ale to še neo vysten.
1: Ale rozsudženi sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo ma srbština voľnú rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smernicách tu chvíľu intenzívne dživaja.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, keď sú hač dotázno jasné, jo na kúže pat, zo jen se z vúčbe na prírodným príkladám orientuje, zo jen z prírodu dživa, zo jen s rúčným dživom sa zabiera, zo jen navúkne sebe sám nešto navúčiť, zo dži jako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, zo sú one šiotvane na te šedne živenia. Vezo te ten ryčný aspekt, zo smo v tej zbožené situácie, zo so tej srbská ryč aktívne a dere štend ryči, zo mamo mu veľa možnosť, čo dži dere kúbať, kene dobre srbštine tiež kúbať, zo vôbkadná ryč na tej šule samo zrozmúvlivé srbsce jo a zo srbská rič vône džil do šúdsko šedného dňa.
1: Klauzúra za príhotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dahýžo k zajímovaným pedagógam kontakty najazali.
2: Hej, to sme činili, vizo, sme s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako príhodný kročil, samo mu to založenie jenom spichovanského tovarstva do tej šule napúč činišť. Zajmane starší a tiež ďalšie zájemce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
1: Jedna z tutých angažovaných je Kristýna Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženjom mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
3: Moje prvne dzieci vopyta ježa v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký sa tam túčasne vodmiela. Ja necham sa jenoš pohožovať, ale sa som ja s príkladom byť, tiež na nešto novým dživať.
1: A tute nuje je, zo vona přisúša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti Svobodneje šule.
0: Vo pracovaniach založiť Svobodnú srbskú šulu je Monika Gerdesová rozpravjava. Viace o tom, tak vo financovaniu, abo vo tiež skeptickým zladovaniu na tutom projekt, ale tiež vo aktuálnom stavie srbského šulstva, s čemuli čera pola nás svišeč, tole u nebie krutký vúrisk, Vusovanie 25 let po kruščanským šulským zbiežku namákače na našej internetovej strane web MDA Serbia a tiež ako podcast v mediatece ARD Sounds.

Aj hunie, sme slyšeli vo idei serbskeje svobodneje šule, štož chce svoje dječo za šulske leto 2027-2028 na serbskej zakvarnej šuli Michal Hornik ve Voklecach Pšizevič má možnosť sriedu 12. augusta od rana na podževečich, hač do 2. maj je Pšizevič tam ve Voklecach sekretariáče. Dalša možnosť bude potom štvrtk za týždeň. Ale dalsze pokywy mam nie tylko za was. Wostaniemy na dom przy przyzywieniu. Serbska dekanatna modzina je tyś leca na zroman wulet przeproszena, tym budzie niedzielu 13. septembra. Przyzywicz za to mieli so zajmce jeszcze dżęca online. Link namakacze na internetnej stronie katolickiego posła. Serbske muzeju budyčenje poskyča juce od dopoňa džesačich do napojednej pozinský poskytk zašklinčne molovanie. Krok po kroku navožuja tam vosebitú umielskú techniku, tak se nastanie na šklince potom hotová molovanka. Džiči od 7 let môža so za to išče Pšizevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Lečo svunco party, reka juce Sarmskim šulskim muzeju Stroži. Poslední prozinský poskyto tam je, to u mňa od doponia česači, hač do poponia cioch, ponže tam vo partie a šokovo vokovo. Proša vo přizivenie, miestna sú na 8 džiči obmezované. Šice vúčorio, kubvario a tiež nedeši a přichodní pedagogojo sú juce večer šesčich na Božum šu dorožanta prošení. Potem sčeluje tam rozmova na zároče. A štujso za archeologiju zajmuje, môže juce večer kamienčanským elementáriu, po takým tam zapadno-užijským muzeju. Nimo poladač tam punže od večera 7. vo studniu Gestevec. Archeologa je z krajného záriada za archeologiju, pritom ujasnitaj, što tuta namakanka vo času pred niedže 3500 letami přeradža. A kino pod tvojim nebjom zmeja sredu večer za sočornem komcu. Večer dževečich pokazuje tam Steckelfisch Fiasko. To je nové Eberhofer krimi, kýž tie šakle sredu večer, respektíve štvrtk potom do kina přinče.

0: nábožné slovo.
1: Dopomňu sa ešte derie na vonne svunčný džín, ako som sa s pestovarskými dičimi do bližšieje v okolíne podala. Vukodžovanie v okolí

0: Коллектив за сербскую культуру и умельство, коллектив «Вакуум» свежие тентужин своя пешлетна обсташа. Сама видишь, кто суть звонки коллектива, а что кшеется с коллективом дойшпишь, а вот что суть знаешь уже дойшпили в этих пешлетах. Лука Литко, я звонк коллектива, а я го мам нинто при телефоне. Добрый день, Лука!
1: Витай, Аня!
0: Co z čak šili před pěši letami snaž zmeniš na pelu sarské kultury? Dla cogo z čo kolektiv zavožili?
1: Kak som ja to rozmiel a kak ja to teka až do žince z nego cujom, jo až vakuum dej napšadu pouniš jaden vakuum, ako sme vižili a oa tam snaž ešte vižime v sarském svieše, že vakuum subkultúre, alternatívne kultúre, queer-feministické kultúre, to sú byli naše témy a to teka dále bužo že našich témov za príchod vakuuma.
0: A co tam konkrétne, co šo dojšpíš?
1: A jo, to je poprvé všetké prašanie. Až dajú jedno miestno za ľuže ako sú serské, alebo majú zájem na serských témach, kde serskú rec na uknúšť napríklad, ale nie mogú sa tak dary identificírovať, alebo jano identificírovať ze svejsnej kultúru napríklad, alebo ze tradícii. Jo, dla nás dajú také všaké tradície miasta, ale eben fičku druge. A za mňa v Sobinsky musím ja gronič, to nie stoj všetci v konflikte, až dajú také subkulturelne serstvo a také skedej tradicionelne serstvo. Z tejto popša podobnej vieca, jano v drugom zmysle, ale za mňa je to na kúšte potrebné, až dajú také jednu subkultúru a až dajú také jeden umielský serský rúm a tak dále. Dokoláž to je tak, abo tak skedej môj sviet, a za mňa je to viegen riedne, až přes vakuum nemusím sa rozsúžiť.
0: Co jo napríklad subkultúra? Máme tam jeden príklad?
1: Naja, subkultúra môže byť viegen veľa. Ja by gronil to je všetko, ako že pičku přešivo mainstreamoju. Also ako jo pičku hinakš, ako ten standard znáš v jednom svieše, v jednej kultúre. Napríklad jedna veľká subkultúra, ako v veľých kultúrach dajú jo punk. Ta punk-subkultúra, z muziku, z jednej uviesti nastajení uživenia a tak dále. A z vakuumom sme také už napríklad punk s pivo nagrali v projekte s valizickými muzikárami. Jo, to je náš jeden príklad.
0: Kto slúša ku kolektívu už čo šikne mode umelce, alebo?
1: Tak by ja to gronil. Also my šikne sme nekak aktívne z kulturelnými alebo kreatívnymi alebo také umelskými projektami. Ja neviem, kde sa to kúšťa alebo kúšťa sa ako umelcovka definírujú, ale zavieš, že také všaké umelcovky sú pedla.
0: A vy napríklad, co vy na tom pelu gotujúša? Ja no jeden krátky príklad.
1: Also ja v Sobinsky žijem s filmom, s fotografiou, také raz s grafiku, alebo gotujem také raz napríklad performances, to mieni ústupy. Ja som na taškovej svajšbie vakuuma, lieto sa jeden serský drag ústupnil.
0: Co ja byl jeden výražk v tých píšlitách? Mogu sa predstaviť, až jo tá taškova svajšba jeden výražk byl, alebo?
1: Ja napšaudu myslím sa, až jo to tak, doch z tega už byly dvě taškové svajšby. Za mě musím gronit, ta prétna je byla ta nejrétnejša, dokudáž tam mě ještě super nové všechno bylo. A ten věcor je napšaudu byl věgin rétně. Tam je bylo einfach což až dajú sa to serské, nie nechci přece groniť to serské, dokoláž co to jo, ne? Ale až dajú sa za mňa mojo serské živienie, der je zväzaš s témami kujenosti. Sú to také témy, ako majú zavieš jedné vieste zväzanie, ako dajú ľuže, ako sa s objevami vecema identificírujú. A je bo jednore vegin riedne, tam vížeš, až nemusí to byť problematický, až môže to byť vegin ľaško, až môže to byť riedna vec.
0: Luka, Jano, krátko, kak co šo nento svešiš ten jubileum, a na co môžeme si jaseliš? Na ktoré príduce event?
1: Also, burstak môžeme svešiš celo s mierom, z zaunu a muziku, v zagrože, to môžeme zavieš vegin riedne svežin, a jeden event, na ktorý môžeme sa vjaseliš, je na kúštepát naša príduca Ustajenca. Takže môžeme podstupíme v Kunstverein Kunsthaus Potsdam podstupíme. A Ta buža se zachopi 6 a 12. septembra, tam je venisáža. My bužame tam ustajíš, kromaže s kolektívom NSK Nojozorbyša kunst, a tam budú šaké vece vyžeš. Skoro kúšta vesoba v dvakúma, k tomu nieco přidajú, ja myslím sa až v NSK teke, a to budú viele perspektívou a pozíciou tam vyžeš. V fotografii, až to mylastvie, až to drastvo, a tam napšadu viele pedla buža.
0: Na to sa jazalíme a pen žiceme. Nadajte veľa úspecha a veľa miasta na nento pri tom svešeniu vašho jubilea 5 let kolektív Vakuum sveše nento sobotu a pri telefóne je bol zvonk Luka Lietko. Učebne žiek za te informácie, Luka.
1: Učebne žiek a redne žiek.

0: BBB. Carski program. Carski program.
1: Zatkula.
2: Našto da heva?
1: Posledný týždeň prázdninou je so dženca zájú. Šulaky a šulery chceť asi tutun zaviesť, že ešte raz tak pravie ľubič dač, predhač naučí so zaso šulský stres. A ničo so lepie k tomu nehodí, hač se pri liečných temperatúrach s přečelemi kôdne napoj zesvodžeč dač a trošku volejbul rač. Unie to činí so runie roženče. Vítajte, tu je Radio Zatkula.
3: Zatkula. Zatkula.
4: Môj start do týždňa.
5: Ach, kala. Što máš tydžen cały czas przedziudzony? Dzień cele pundziela. To dała wizę jenoś.
6: Zatkula bić.

0: Aj kaž pejne mysme dženca s hosčom tu rožinče a to nudom blízko tu putnické vuky, džiš je dževata a s molom tež posledná stácia našej bičtúre lieca bičtúra Rádia Zátkule. Mústva so tu hižo od šestčích piesku a natrávie vúbiedžuja a zoby náš tu neopoplane odbiežav máme kaž kúždy týždeň. Tež tu zase dve uvovne zamovitejú a to staj dženca Franz a Hilžbieta a onaj převodže taj naše úsovanie s live doladami. Všako máte onaj najlepší přelad vo turnírie a dož tu na listčinu poladám, napríni na polad, to vidíš nedom to ište mieno Franco, keko mústvo dá si dženca tu dorožanta dojevo.
1: Dženca sme mali, alebo mamo, 20 mústvo, to tie jara spíšne bežo, tie mysla sú jara spíšne preč, bo ja nekotre mústva náže nesú mali soborač.
0: Odekým tež dženzniša stácia ukniovaná, kaž tež posledným týždeň hižo v Kulove, to sme byli v lesnej kúpieli. To reka, rejný plán, vúpada kajky?
1: My máme 4 skupiny, a to na vysok všetko 5 mústvo, kúži rej napšičo kúždemu, a to na dvoch rejnišťach, jenom ve Pilsku a na Trauje.
0: A když tu vidžu, sme hižo chytro daleko pokročovali v skupinskej fáze. Môže dá znoš so nekak rec, zo dáva favorita tu dženca, nekeke mústva podľa, kýž sú znáte z posledných týdženov, ja si myslím, haj, abo?
1: Haj, na vizu máme napríklad skupine B, mústvo Pivo Elita, tam je hižo cí, alebo sú hižo círy doboli, bude tak až Živia Myšenca ve skupine C a ve skupine D, sú círy doboli, hač dotel mústvo Pšečivo Džesač Kroč, ale to sú mi noho.
0: Aj, to, co ja tež môžem rec, to je jedné meno, kýž je nové znano, to bylo úsovania hýšče aj z onými, što so za tutým menom cí. Na kúžde pát viedro, nie je jac tak horco, kajž přes cúbe džen, tu je netro kytro zamročené, veci, kdež trošku duje, to je za rajarkov a rajarjov na rajnišu malé úžadanie, ale nalada je top, temperatúry tež hýšče super, potekým to bude na kúžde pát hýšče reálne tunier. Ja so po příchodném spíve zase přízebiu.

0: tak słyszę, jak jest luźno, opieram silność, co może będzie potem zapisać.
1: Jaka ta robi tu, ta ma 4 szynsz? To ta bieda nieka planowane.
2: Česo tež jižo junu prašeli, što su popravom najvoplubovaniše epy. Za to dava tak mienovaná Gym Studia. Tuta rozestaja so s tým, kak vážne sú šelakore epy modostným je z 12 do 19 let. A tam leží WhatsApp s vulkým odstavkom prietku, sčiovane od Instagrama a Snapchata. A hač upadá to pola serbské modžiny runie, tak je so náš Franz prašal a je so to dla konstitúdňa s mikrofónom na púč podal a so serbskú modžinu oprašal, ktorú app na kúždy pad treba
3: ja. Ja prajem závod nabíš to po Instagram, za berúšujúša najúšťa jara vosloja a von trebaš ti no malku motiváciu, to tu šlu šafneš, aj tu ja prajem Instagram.
4: WhatsApp. Tak ja tam 3 minuty mi pisam. Najhore by za mňa bolo, když poslal moja foto-app zubia, tak ešte tam moje najvážnejšie dopomnenky a také tie vážne veci, ktoré si ja rade skváduju, horka.
3: WhatsApp, tak ešte tam moje celé kontakte a přes to bude to zlibo, že ja nebude poňať zlub.
4: Spotify. Ja neviem, že bez YouTube živa moc.
3: Ten najhoršie by bolo vôklič telefon moja prajo. Tak ešte. Telefonovač, šetce dobi. A zde môžete přiš WhatsApp telefonovač, ale telefon, ktorý poprávam, bude prajo, to bude krás, to je lepé.
4: Ja si musím zame WhatsApp, dokud tam jednoho šelaka fota tak skladovaná. Ja si musím pamäť o Spotify, dokud sa upraži jara veľa hučbe poskám, ale tiež podcasty, ja sa tam informuje, še svet, še politiku, hospodárstvo.
3: WhatsApp, na dokud sa tam, dokud sa dne ja služiem. S ľudími môžem do kontakta šínč. Čo je, bohu mi šajne boli, no. Ja bo prav telefon alebo WhatsApp. Čako jem, že sú tie dvieho systéma na jace komunikuje.
5: To zrnike jara úplne klinčí, ale Instagram je tohle jedna platforma, kde štieš serbské vodici kluby a kde veľmi na tých maja tak rec historie ich novosti. A přes Instagram je tohle, kde vile vo serbských hej partijach, eventach zonju.
2: Tež serbské modžinie je WhatsApp, po takým jara vážna, kajž tež Instagram a Spotify ste vážne za pravú hudžbu popuču a spraví hudžbu, že tu netko nedom dále, potom so zase slyšíme.

0: Aj my sme dženca na obyče hoženče tu blízko putnické Vuky. Při rianom vedre celé tak hocoká je švodného viac ne, asi mu sú to paje. Der je tak, viesná modžina je na kúždy pad, co tu intenzívne přihotovala. To ešte modžina je si tu dojevo, ale tiež to ešte ľudí z Vesky je tu přišlo, što ešte je vizor jara rene. Na príni napolad si ja myslu, je to jedna z našich stáciov tu, ktoráž je aj sobu najlepie opytaná na kúždy pad. Všimni ste zastupovací šéf vesného modžinského kluba Linus Reho. Linuso, vy ste so intenzívne tu přihotovali na túto stáciu, vy ste započnali a što je so šo dobiavo činič také pri přihotách?
1: Also pláno a započnali sme nekak pred jednom mesacom, kvôli jedžec sa môžem myť, kvôli piča, som môže to pončo skázať. A natvoriť započnali sme sobotu, Maukus, a poďme väčšie dželdženca. Sme ráno za 10, knapo 10 sme započnali a poďme sočen duri dželali.
0: Posvetíš tu kulinárisky poskytk na jedži, tu nie tu kytro široký, što máte tu šo poskytku?
1: Máme kubasky, kury kubasku, tvarošky, stejky a hotoky tešče.
0: Oj, po takým jara příkladne so tu přihotovali. A pošitkone Roženčanský modžinský klub, što máte ešte lica plánované, dáva ešte nekaký event nimo tu tie stácie dženca, na ktorých so ešte dobyče přihotovať?
1: No hej, vo môžete rádi večerši, kus nimožin, čo nepivko s nami upiť, šnku sedžeť a ponč máme 28. še náš vesný svedžen a tam bude ono hovoro ubeďovanie a ponč še potom kus malko z party.
0: Po takým veľa úspecha vám při tým a na všetkých koci štúsu môžete kaž prajene, kaže Linus Rune vek rádi ešte dlhé tu ostať po turnírie a štúšte netko ešte doma a nevieš to s časom započneť, ja si myslím, že so na kúžde party ešte udaní tu sem šieč do Rožanta.

0: Tak, aj som to ižo viacero razy naspomnil, je to ženca posledná stácia našej letušej beach volleyballovej túry. To veka, příchodný týden je ižo tak daleko, my podáme sa do Miločíc, pondelu 17. augusta, prevedeme kajž kúždy leto na finále, a to tamnejšej jichanskej haly na Bobcats dvore. Tola, što sú zcova umenenia, so môžete sa na tutom finálu přizeviť, alebo sa za tutom finále přizeviť. A od dne je start přizeveniu po takým kečbu. Připosluchač, sprenia vysče sa dobili z najmenša junu na jednej z našich stácií Obželič a Soburač, tam líčite mieno vašeho mústva. My sme po takým každý týždeň miena mústvo dokumentovali a môžeme to tak rec přeprúvovať. Z druha, Cio Rajerio abo Ci Rajerki z vašeho mústva dobia serbsce moc. Z ceča, každý Rajer vašeho mústva má nad 14 letami byč. A štvrtý dobk, každé mústvo dobí z najmenša jednu holcu abo ženu mústvie mieč. Po takým, to sú te 4 fakty, to môžete tiež na Instagrame, na našej strane ešte raz všetko si vomere obladať, jeli by to netko přespešné. Od dženca džesačich po takým direktne po našim vúsovaniu a tiež potom, zo je so naše ubiedžovanie tu roženče zakončivo, môžete so potom šízeviť. A to jenož přes mailku na zadkula@mdr.de. A nezabudte nám nebyzo napísať vaše mieno toho mústva, kajž tiež návodu mústva a jeho kontaktové dáty. A to je tiež nôska lieca, napísajte nám prošu cí hesva k vašemu týmu. Po takým, aj my chceme celé jednore vidieť, potom tiež za moderácie z vodkesče, kaké konstelácia vašeho mústva so namakáva, kakú sto snáno ráječe volejbúl a že všetko so obželíčené, hač tiež na druhých turnierách, takzo máme tam celé jednore niekotre fakty, to je tiež za druhých zaujímavé. A potom prenie 20 mústvo, ktoréž so přizeví a všetké umenie na spielni smieso na turnire v Obželič. Tuž veľa úspecha vám při přizeveniu.
1: Lehko už je slunčne prú, ktoréž čuju, když ja ráno vodu ču. Začúvam všetcnú radosť Božo a tiež nádiju. Emócie každú teže ču, so za nimi veš

0: Aj kaj špajne moto tu dženca rožinče, šlips a mucha. A ja som rúne skôtka ižo naspomnil, zo so nedom tu skupinský foto činí, to rieka, zo so potom nedom na rajnišču po skupinskej fáze šice zestupaja, kocíš maja jednu muchu, abo jeden šlips zdraštene, tak zo so potom rieka, čím jace tu rožinče na foče sú, čím väčša je potom aj tá možnosť, že zo so klietu prenia stácia, při bičovali boli ture 2027 tu rožinče, odmieš ako je to tiež, tu odmies, nás či je akcie, zo máme kúžiť týždeň moto, stácia, kýž má najjace ľudí na foče, je potom dobyla a zdobil, že si tak rec otevrenie naše beach volleyballové túry klietu. A ja som rúne pripodľa vidžal, zo maja tu možná z Rožanta nešto spšihotované. Oni koča tu tak rec s takými aj samopaslenými muchami. Što je tu odme za tým?
1: Hej, also dokáž Monika nesmo tak spokom za šom motom boli. Ja som celý pár dodla a byli ľudí našim fotšom myť. Sme sa za to rozsudili ako možná rúma, že šlípse a muchy pásli, zo močím viac ľudí na náš skupinský obraz. Zostanem a s tým sa nosi šanc vôdu, by mal klitu prenostácia byť.
0: A šo to dženca večer si přemyslí nieké rúne, alebo by to zno tiež kus plánované?
1: Nie, to by šo šo šo kus plánované, ale vonne sú hakle dženca na stolite.
0: Ok, jara cool. Po takým tu so ište muhy rozdeláš, tu ište tu nište žanú muhu nima, tu môže si ište tú predku jen water zač. Jara cool idea a tiež na kúžde pát jeden sredk, kýž lieca ište nesme mili, ale kýž je legitimné. Po takým kaj šprajne nedom potom po skupinskej fáze. Dvě rie so ište rajete, kež daleko ja túto práve vidžu, po túte rie ište dvě rie na rajniš čo maj a potom so skupinský foto tu rôženče s činím.
2: A nám so nešte...

Všetko mám z veselace novostky za ošitky feno tvrdšie hudžby. Nukstok is back. Abo lepie prajene, Nukstok is dead. To je menujúce mieno z noha vozrodženého Nukstokového festivala. Ale če odlá tuto mieno, to je tak vec kompromis baráce mies tými, kýž menia, zo má to Nukstok dále rikač a tými, kociš praja, zo je to netko hinejší festival. Kun stýdženia 28. a 29. augusta so zariadovanie odmieje, zaso kajž loni nakromie Nuknice, potekým nic při skále tam, kajž veľa lieto do toho. Tež stanovač lieca zaso môžeče, smieče so na 6 benz veselič, miesto im z Lipska, z Drežďan a Berlína. Štúšiše ženie nebe podľa a tak práve nevieš, to jeho dokladne očakuje. Death metal, black metal, hardcore punk, glam rock a progressive metal. Tute hučbne stíle budú na Nukstok is dead zastupiene. Sobotu popolňu je potom plánované trošku mírnejší a akustický program. A vo jesť a pičo je viezo postarané. Tež kicker zmeja z prijotované runie tak kajš party stan. Všetky ďalšie informácie namakáče na Facebookovej a Instagramovej stronie Baraka. Nic Baraka Obama, ale Baraka/EV. Oj, potekím Nukstok is dead. Lica, zaso Nuknice, smieče sa na kúždy pad na riane kunstu dženia. Veselíčka.

0: Dracula.
1: Dnes sme sa zabírali s kopajncu, netko poradáme moriec na puče. Kolesovarský šport, tun doživí dočasne oživenie, moriec pravý revival. Podľa amatérov, respektívne hobbyových kolesovárov na jednej strane, a to tiež pri temperatúrach okolo 35 stupňov, ale vyzo tiež podľa profiov, tak tiež včera napríklad žony Tour de France 5, kýž sa so z 9. etapu nic zakončí. 5. edícia ženského Tour de France to bie a druhý raz samo nižo zimianka Demi Vollering ubiežovanie dobyč. 8 sekundov předskoka mieše do posledného bieha na poľskú kolesovárku Kaziu neviadomu, ale po niečo 100 km a 2100 vysokostných metrach so Vollering suverénne přesadží. Dobrý úspech z nemského vida poradí so Antoni Niedermayerec, 4. miestno dohromady a biele triko, potekým najlepšia moda kolesovárka, šako by to je debí. Hoj, na každopád nádia za příchod, si ja myslu, z nemského vida.

0: Potom to sme so s trošku športom bola profiou zabírali, bola tam netko vročo do Užice. Zhromadný vúbežovanský celk voňových oborníkov ze Sernian a Hožanta je piatk večer v Sernianách najspešnejší hašenský nadbier pokazal, a to s časom 26,57 sekundu. Druhé miestno obsadžichu Smerčečenio a ceče oborníci z Votrova. Votročan Elias Kreuz.
1: Ja som musel mať mústvom vrčal, musel mať jaro spokojom, žiadne zmylky nie sú mústka milní, vorene čas mamo. A so ešte Nováčka som ľudská mamo, a tu sme kus trénovali a tu je to fajnšino.
0: Nováčk by je Peter Hajdan, prvný raz zasadžený, prvný raz je so šo poradživo, v Sernianách by so 7 hašenských celkov obdželivo. Sokorový turnier sobotu v Sernianách je kvartet z Rožanta dobil, celkaj Serniany Modžina a Serniany Starý Knieža v obsadži štaj miestne 2 a 3, ravo je tam do runia 7 mústvo. A poľadáme skrutka ešte do koniacého športa. Dvojné dobyče svieče štajčera v Langen Strígi sú Kšesčan Zárodník z Kruščíc a Juri Bobka z Worklec. Obaj by štaj so na zakských mištostvách Novostronský Mieťaniu ve otevrienej starobnej klase zapísavoj. Dvojka Kšesčan Zárodník a Valach Veritas vúdobí štaj si titul zakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakritz titul vicemištra. Po takým na tuto miestne útrobnú gratuláciu.

0: Zadkula.
1: Když chcete so za náš Zadkula bíč finále v Miłoczycach porane Šoplič, môžete to 15.8. hunia v Miłoczycach činiť. Tam odmier som jenic bíč volibulu turnierovo pokal Miłoczanské žaby. Štartie tam v 14 hodin, mústvo v obste ze 4 do 6 rajerov, startové penes je 5 euro na mústvo. Všizivíč môžete so hač do 14.8. pola Simana Reora, počilne neremeče so postaraja potekým ab do Miłoczyc. Od 21 do 28 odmievajú sa v Komoruje zaso Hutua Nights. Piatk smieče sa na fecich večer s DJ-mi Veselič, Raja, Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew z Votrova. Sobotu je potom nedom dále, to majú na mainstage party z IGK, Diskotek, DJ-om, Ericssonom a Kleptografom spriotované. Kajž loni tejšižo očakuje vás v Komoruje Technofloor, s nejdenýším svojimným popodňom dáža potom koncíže na Vuktinčeč, tam maja všelaké poskytky za džeči, mezdruji môžeče tam voňu v obohu zeznač kajštejš so na program Možinu Veselič. Štúžma sobotu 22.8. Račološť so s přečelem júcichnovač a so spotosce vúbičovač, nech so do Kopšina poda. Počto na čolín cítci startuje tam mienujúc Power Serbia vúbičovanie, přizvíč môžeče so za to na Instagrame pola Nuprako Modžiny alebo tež pola Tvorstva Pauk. Maximálne 5 ľudí smieče v mústve byč a znamenča jedna žona doby podľa byč, potekým nimale samstne kajž pola našej byčtúry. Potekým nezabúďte sej do protiky zapísač Pšizevič môžete sa hač do srede. Dženca Smyvy Rožinče, to je posledná stácia do úlko finála naše beach volleyballové túry v Miłoczycach. Vítame vás příšonu ponželu hižo v 17 hodin, zobychme môli na pol šeštich turnier zájíč. Regule sú, zo trebače jednu holcu, kajštejš cioch, kýž môža serbse v mústve, a ešte dobili so na najmenšia jednej stácii v občinič. Počilne deremeče so tam, kajž kúželi to bob, keď svojva postará, potekým hač do ponžele, my sa na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Aj ročo tu roženče a ja sem prvnej hodžince hižo naspomnil, zo chceme tu dženca kartce, respektívne dvojce, dve kartce vulosovač za Hutova Nights Party za dvajtečenaj v Komorovie a naša challenge ta je celý jednora. Ja som tu prvnej hižo ľudži narečal a tu naspomnil. Zo smieža šice tu semčinč, kýž sú zajmovaní na party, netko so bože rune dešťuje, ale nemôž ničo činč. Potekým, připosúhrač, vaša challenge netko tu je, bo máte nedom 40 sekúndu časa a dobyče na vašim handiu namakač jeden džen z tak veľa, kajž možno časa užívania vašeho handia. Nemste, je to bylčomcajt. My sme prvnej hodince hoj, videli, alebo slyšeli jedné naprašovanie, o tom, što je vaša najľúbša app, abo na kotruž nemžeče, aj bez tie nemožeče. Potajkým netko 40 sekúndu beža, prošu, pýtajče jeden Jane One a potom za 40 sekúndu dobíče zalogovač váš Jane s najdlejším časom užívania. Je uznaja prvne, oh, Jezus, prvne, ok, s tým ja nesem ničiu. 15 hodinu uznaja, vížu, nimale 16, že? To je z Boha. Ač nás spáčo, to tak ničo vôžšie neostane. Jo, sú cínača po hodinu. Jo, nech tu cez svoj kontakt se mnú dželič. To, jo. A je. OK. Čas je nimo, podekím. Handy je nablido. Ezo, te piatnač. 15 hodinu a 5 a 50 sekundu asi menšinu to si ja musú to jac nejde, ju sú 14 hodinu a 15 menšinu, 13 a pol hodinu, 14 hodinu, 15 hodinu, 5 a 15, 16 hodinu už jendiu čili.
1: Na hej, to jen také VM ládav, co džen, kajša také bol kus YouTube, kus TikTok, kajša také kus druhý skrojovať.
0: Haha, spáča, a ješť, a jac paniciat, okej. Okay. Hevák. Ty máš 14 hodinu a 15 menšinu, čo si tyčinu a tá najľúbša app, jojo, ja víču.
2: Snapchat.
0: Snapchat, 4 hodiny Netflix. OK, to sú, jo, sú jena. 3 hodiny a 6, to je s príkladom.
1: Aj, abo?
0: 3 hodiny, to jo, opravdu. Po takým Jara Šelakore, čase tu, tvoje meno?
2: Livia.
0: Dále?
2: Kurenkec.
0: Livia Kurenkec, ha?
1: Jakub.
0: Dále?
1: Škoda.
0: Podekým Livia Korenkec a Jakub Škoda staj dobyvoj dve kartce za dva týdženaj za Hutova Nights Party v Komorove. Gratuláciu v, alebo vojstej taj s partnerom alebo partnerku na listčine hosti a smieče podekým ako VIP. Celú konc týdžena sej tam doječ. Gratuláciu a trošku menej lepší handy ubyč pošu.